0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешен, Пампотен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидар Радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangi radio ya?
15: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.